klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je

gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra, kam

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Od noč rad z doma jaz spežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjote naredim, na skrivš i u Betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim

letom na moć po cvijestih volu sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, sebi je ris morao na sredi pasini. Na engras na pred malo se pojavila dva psa, en veli guldok ima čisto megna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldok je zapio bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazvijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Hit tedna
1: na Štajerskem valu.
2: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera.
1: Hit tedna
0: na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Predstava se začne dogajati že na avtobusu. Pa na vsake toliko izstopimo iz avtobusa in se sprehodimo v neke realne lokacije. Izkušnja je, da bi vstopil v film.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Na javnih stavbah, kjer je občina postavila 3 sončne elektrarne, na objektu gasilske doma Rogatec, podružnična šola Dobovec ter podružnična šola Donačka Gora.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook znaj odmevnejšimi novicami.
4: Cilj kampanje je ravno privabiti mlade med nas. Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Nein! Nein!
11: Delajte raje doma. Transpak.si.
12: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
13: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
12: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
13: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
14: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Christina Perry, na Štajerskem valu 2 minuti stače 6, kar pomeni, da je čas za prve jutrene novice. Dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi

0: županja Petra Vrhovnik.
1: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda ene večjih investicij bo ureditev inkubatorja.
0: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. Nadaljujemo športom. Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal tretjo okrepitev za novo sezono. 33-letno dolgoletno kapetanko slovenske reprezentance Niko Barič. Vrača se v klub, s katerim je že osvojila 3 naslove državnih prvakin in 4 pokalne lovorike. Nika Barič ima za seboj izjemno uspešno kariero v tujini, prihodnja sezona pa bo njena jubilejna 20. Države članice Evropske unije pa so prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. Žrtve bodo tako lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Obstoječe nacionalne številke telefonskih linij za pomoč bodo lahko še naprej delovale usporedno z vse evropsko številko. Žrtve bodo lahko kazniva dejanja prijavile preko spleta in elektronsko predložile dokaze. Če bodo sodelovale v kazenskem postopku in si ne bodo mogle plačati odvetnika, pa bodo imele dostop do pravne pomoči.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Danes bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, tako bo jutri vreme spremenljivo oblačno, še naprej se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo v noči na četrtek zajele vso Slovenijo. V četrtek bo tako sprva oblačno, precej se bo ohladilo, ampak že čez dan se bo ponovno delno zjasnilo. Še aktualne temperature preverimo, 16 stopinj imamo v Tepanju in v Žalcu, 17 v Dramlje, v Šmarju pri Jelšah in v Mariboru.
4: Zastoj je na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, tako da bodite pozorni. Potem na mariborski vzhodni obvoznici oviram promet zaradi predmeta na vozišču. Hvala, ker mi poročate in varno do cilja.
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: 6 minut je čez 6, torek je danes 9. junij. Še en sončen dan je pred nami in čas za poletno muziko.
4: A bi prepoznali recimo ta hit, ki se skriva za zaprtimi vrati?
7: Sto mestnih stolpic, mi palma dela senco. Oblike in kravate sem zaklenil v gredenco.
3: Ja, ok, če bi ga prepoznali in če razmišljate o novih vhodnih vratih, potem smo tu kot naročeno za vas.
4: Že jutri bo nekdo osvojil nova PVC vhodna vrata Stopar, kako do njih in zakaj je dober poznati poletne hite, pa slišite v nadaljevanju.

0: Marea in Lubina, Štajerska, malo 14 minut čez 6, to je Lovro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 9. smo danes, torek je tu in če slučajno vi ali kdo izmed vaših najbližjih razmišlja o novih vhodnih vratih, evo, zdaj pa radio na glas.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Verjetno zdaj že veste, kako do novih vhodnih vrat v bistvu še nikoli ni bilo lažje priti. Za začetek dobrodošli na starskival.si, poiščite prijavni obrazec, ga izpolnite, potem pa samo še čakate.
0: Zdaj, če vas pokličemo v veter, takrat se komi začne. Zares, za zaprtimi vrati Stopar se skriva poletni hit, vaša naloga pa je, da ga prepoznate.
1: Če ugotovite, katera pesem se skriva za vhodnimi vrati Stopar, si zagotovite mesto v velikem bobnu za žreb novih PVC vhodnih vrat. Zadeva pa je dragat simple ko pasol, a ja pa še to, jutri že žrebamo, tako da dajte se hitro prijaviti.
0: In če ne verjamete, da je vse skupaj simple kot pasol, evo, tukaj je dokaz.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Kaj bi to bilo?
4: Lep deževen dan.
1: Mislim, deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecat.
0: Kakšen lep, lep?
4: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
0: Poletje je tu, a veš?
4: Poletni, poletni,
0: ja, to da. Ja, bravo!
5: Isto mišni stolpic, mi palma dela senco. Pleke in kravate sem zaklenil v gredenco.
0: Palme in valovi.
4: Da, palme in valovi.
0: Ja, ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to je, to jaz sem vedel, da boste vi to prepoznali.
6: Saj da si se hodila z njo namakat, s meno je pa pod sartan se odločen. Bila je to ljubezen v toplica.
0: Aha, bila je to ljubezen
4: v
0: toplica.
4: Ja, to sem že slišala, ja, ja, sam pa ne vem pa naslova.
5: Ti z meno v toplica, bova lepa, bova pit. Jaz bom dobil močne roke. Ti pa
4: malo manjšo
0: rit, ja.
1: Ja, kak je naslov?
0: Toplice.
4: Gremo v toplice.
0: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilen.
1: Bravo, Ena.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Mija in Bezi meni na Štajerskem valu 20, če 6 je, danes pa je že torek in to 9. juni. Dobro jutro vam želijo, Lauren Davor.
1: Dobro jutro.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s pedalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
2: Prijatelj

0: I want to wake up with you, upam, da se prebujate v dobri družbi, če ne, pa sva tudi mi dva, kar solidna izbira, ne dobro?
1: Ja, eni pravijo, ja.
0: Danes bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Proti večeru se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, jutri nas tako čaka več oblakov s plohami in nevihtami, ki se bodo po noči razširile nad vso Slovenijo. In v četrtek nas čakajo še hladnejše temperature, kar ni tak ok, glede na letni čas, ampak že čez dan se bo začelo delno jasniti, pa bo pol spet lepše vreme v nadaljevanju tedna.
1: Na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani je zastoj, bodite pozorni in previdni.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno pol sedmih je na uri in ja, v devetega smo danes torek, je poletje je tu in v nadaljevanju izveste, zakaj bomo letos na plažo poleg vseh stvari odnesli še čajno žličko.
0: Čajno žličko?
1: Ja, točno to malo čajno žličko, s katero si zmešaš cukor v kafe, razumeš?
0: Ja, štekam.
1: Vse izveste v nadaljevanju, tako da ne odhajate predaleč, zanimivo bo.

0: eteru Ljubo Oliver Dragojevič na Štajerskem. Malo 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je, v meteorološkem poletju smo že deveti dan. Sonce nas razvaja in prav je, da se na sončne dni tudi koliko se da pripravimo. Zdaj tak, poleg sončnih očal je obvezna oprema še?
1: Ja, po moje, da ker ima za sončenje, ne?
0: Točno tak. Takrat, ko jo nujno potrebujemo, jo največkrat pogramo kar iz omarce v kopalnici, tam je ponavadi, ne? Ampak pazite zdaj to. Te kreme, ki so bile na pauzi čez zimo, v večini primerov niso več učinkovite.
1: Ja, tudi kreme za sončenje imajo omejen rok trajanja. Običajno med 12 in 24 mesecev, odvisno seveda od proizvajalca. Ne?
0: Evo, jaz to priznam, še nikoli nisem pogledal roka uporabe.
1: Je pa ziher to, ne?
0: Ja, verjetno je, glede na to, da na dopustu ona vedno poskrbi za zaščito, ne?
1: Svaja še vedno pri kremi za sončenje.
0: Valjda zvano. Ni pa samo rok uporabe pomemben. Pomembno je tudi, da ne nanesemo preveč oziroma premalo kreme.
1: Ja, odrasel človek naj bi nanesel med 6 in 7 čajnih žličk kreme za celotno telo.
0: Super, torej zdaj poleg hladilne torbe, kreme za sončenje, brisače, kopalk, za malo vse skup, cel šotor, ne, stvari, še čajno žličko v torbo, kaj ne?
1: Ja, glej, ne rabiš, jaz se bom recimo kar sence držav, ne?
0: Misliš, rečanka?
1: Ja, ampak lepše se sliši sence, ne?

0: Monday morning in Štajerski val, poslušate Dobro jutro, vam želiva Lovro in Davor. 6:47 je na uri.
1: Če ste recimo praznega kesla, tako jaz po domače povedano, ne, da morate iti tankat, pa da vozite bencinarja, boste dobre volje, ker se je bencin pocenil za 1,1 cent, torej na euro 59.
0: Ta pa dizel?
1: Dizel pa je šel gor za 3,8 centa, tako da za euro 68. No.
2: Slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
9: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
9: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
12: Zdaj na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
13: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
14: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Plavi orkestar, sedam in Štajerski val, poslušate točno sedam je na uri.
1: Malo česa, ampak dobro, da, ne bomo malenkosti.
0: Ne biti zdaj malenkosti.
1: Nina Slak je z nami, Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: No, pri novicah moramo biti pa zelo natančni.
2: Ne? Natančni, tako.
0: Dobro, dobro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: V Podčetrtku so zadovoljni z odzivom na novi planinski učni center. Center, ki so ga odprli to pomlad, je umeščen v neposredno bližino gradu Podčetrtek in velja za prvi celovito zasnovan tovrstni center v Sloveniji. Obiskovalcem ponuja kombinacijo gibanja plezalnih izzivov in spoznavanja narave. Po besedah Gregorja Ogriska iz Planinskega društva Atomske toplice Podčetrtek v društvu že načrtujejo širitev centra.
5: S to potjo imamo načrte še nadaljevati. Na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo. Pot bi naj bila spet tematska, en del poti bi naj bil zavoda za gozdove, predstavljen drugi del poti bi naj bil predstavljen iz lovskega društva.
2: Aktivnosti društva podpira tudi občina, ki bo do poletja v sklopu obnove gradu uredila peš poti v okolici ter približno 800 metrov dolgo Atemsovo pot do nekdanjih grajskih vrtov. Obe območji bodo povezali v enotno tematsko sprehajalno celoto z ustrezno označitvijo poti. Nadaljujemo v občini Slovenske Konjice, kjer so se začeli konjiški dnevi. Do 30. junija se bo po različnih krajih občine zvrstilo več kot 30 kulturnih, športnih, izobraževalnih, turističnih in družabnih dogodkov za vse generacije. Obetajo se koncerti, razstave, predavanja, športne prireditve in delavnice. Letošnji konjiški dnevi bodo še posebej slovesni, saj občina praznuje 880-letnico prve pisne omembe Konjic. Ob jubileju je na mestnem trgu pred Domom kulture do konca junija na ogled ulična razstava, pripravljajo pa tudi izdajo knjige Konjiški obrazi. Vrhunec praznovanja bo 30. junija, ko bo svečana seja ob občinskem prazniku. Še ta novica. O polnoči so se spremenile cene goriv. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je pocenil za dober cent. Liter po novem stane evro in 59 centov. Liter dizla je z 1,69 evra dražji za skoraj 4 cente. Kurilno olje pa se je podražilo za nekaj več kot 4 cente na evro in 31 centov. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.

0: Danes bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, tako bo jutri vreme spremenljivo oblačno, še naprej se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo v noči na četrtek zajele vso Slovenijo. V četrtek bo tako sprva oblačno, precej se bo ohladilo, ampak že čez dan se bo ponovno delno zjasnilo. Še aktualne temperature 17 stopinj na Vranskem in v Šentilju, 18 na Ptuju, v Gorici pri Slivnici in v Slovenskih Konjicah.
1: Če ste za volanom na štajerski avtocesti, je zaradi jutranje prometne konice že povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Potem na štajerki pravite, da je pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, zastoj pa pred predorom pletovarje smer Maribor. Če pa imate še kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na uri 5 minut čez 7, na koledarju pa torek, 9. junij.
1: Ja, v nadaljevanju imejte telefon pri roki, še posebej, če ste se prijavili v nagradno igro za vhodna vrata Stopar, ker z Lovrekom kličeva.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Tom Walker in Štajerski val, 13 minut čez 7 je, 9. smo danes, torek je tu in če slučajno vi ali kdo izmed vaših najbližjih razmišlja o novih vhodnih vratih, radio zdaj res na glas.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Do novih vhodnih vrat nikoli ni bilo lažje priti. Za začetek dobrodošli torej na starskival.si, poiščite prijavni obrazec, ga izpolnite, potem pa samo še čakate.
0: Zdaj pa tako, ne, če vas pokličemo v veter, takrat se komaj vse skupaj začne zares. Za zaprtimi vrati Stopar se skriva poletni hit, vaša naloga pa je, da ga prepoznate. In Nadja iz Male Nedelje bo zdaj poskusila, ne, srečo, oziroma Nada. Nada, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kako ste? Kako se imate kaj v priliki?
4: V redu.
3: A imate isto sonce, tako mi to v Šentjurju?
4: Super, yes. Lepo. Gremo na sprehod, zdaj malo v gost, aha, pa borovnic brat pa tak.
0: Wow. A so že borovnice pri vas?
4: Samo so.
3: Ja, Nada, jaz upam, da vam sonček slučajno ne sije čez vhodna vrata, ne, da je kje malo lufta, kot radi rečemo po domače. Pomeni.
4: Ja, ja, malo že je lufta, ja.
3: Ja, je že je. Ja, malo se pa nujno potrebna menjave, ne.
4: Seveda.
0: A imate še lesena vrata?
4: Leša.
0: Tudi ta soba je super, smo zadnjič slišali, ne? Pri stoparjih, da lesena vrata, ja. To je fajn, so zdaj znotri les, zunaj pa recimo...
3: Ja. Tak je aluminij.
0: Ja.
3: Izba je zelo hvalijo.
4: Ja.
3: Skratka, mi imamo za vas nova pevici vhodna vrata, Nada, ampak do njih, oziroma v veliki boben za žreb, boste prišli, če boste ugotovili, katera pesem se skriva za vhodnimi vrati Stopar. In danes iščemo tako mat.
0: Dobro, poslušte. Kaj bi to bilo?
4: Ja, znano mi je, samo...
0: Je, ne? Kokomo, kak bi bil naslov? Kokomo... Mogoče je pa to naslov.
3: A pa izvajalca, saj, Nada.
0: Pa izvajalci, The Beach Boys, kaj zdaj, kot ti govoriš.
3: Dobro. A bi vedli izvajalca?
0: Ja.
4: Ne vem.
0: A so to The Beach Boys?
4: Ja.
0: Kaj mislite, so ali niso?
4: To.
0: Ok, to smo dali. Prva kljukica je, naslov komada pa je...
3: Kokomo.
0: Kokomo, ja, to, bravo!
4: Ja, hvala.
0: Na koncu jezika ste imeli nada.
3: Se vemo.
0: Ja,
3: dobro, pa je tako pomagava, če se malo kje zaštrika.
0: Ja, pa
4: ja, seveda.
3: Nada, iskrene čestitke, jutri je žreb, tak da kar poslušate Štajerski val, že od zgodnega jutra naprej. Pa drživa tudi za vas pesti z Davorjem.
4: Pesti. Ja, dobro.
0: Danes pa čim več sreče pri borovnicah, ne?
3: Ja.
4: Seveda, sigurno.
0: To je kar zamuden del, pa težek del.
4: Ja. Ja.
0: Krište ne sme boleti, ne, Nada?
4: Ne. Gremo na sprehod, pa po borovnice pa bo.
0: Ja, lepo. Lepo se imejte. Čau, srečno.
4: Hvala, enako, srečno.
1: Sodelujo na gradni igri in o svojih pevici vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski.

0: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
4: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
5: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
4: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
5: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
4: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
5: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoret pa tudi ne.
4: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
5: Prijavi se na info@ na vod-trgovina.si.
6: Če ste za volanom, ne imejte pretežke noge, opozorili ste me na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili na štajerski avtocesti, če se vozite iz Slovenskih Konjic proti Mariboru, provido ste opazili. Potem previdno tudi v Lesičnem smer Kozje, kjer ste opazili policijsko kontrolo, no modro-beli pa se skrivajo tudi v Žalcu smer Šempeter. Na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani je zastoj in pa pred predorom Pletovarje smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: Čavun in mi dva na Štajerskem valu. Danes pred nami večinoma sončno vreme, proti večeru bodo predvsem na severu nastale prve plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 20 do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, v četrtek pa prihajajo malo nižje temperature, ampak že čez dan bo ponovno sončno nadaljevanje.
1: Na Štajerki ste me opozorili na radarsko kontrolo na relaciji Slovenske Konjice Maribor, potem še vedno ostajamo na Štajerski avtocesti, kjer je zastoj pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani in pa pred predorom Pletovarje, prav tako smer Maribor. Če imate še kakšno dodatno informacijo, tukaj smo.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je torek, je danes 9. junij, če si pravkar pripravljate zajtrk in se zraven rihtate za službo, ne pozabiti jajce na štedilniku ali pa kruha v tosterju, ker se to lahko hitro zgodi.
0: Meni se, hvala Bogu, evo, trkam, se še ni zgodilo.
1: Ja, meni se je pa že, no, nekaj, da snjajce toster, sem pusto utopljen. Ampak hvala Bogu, brez resnih posledic. No, v nadaljevanju ne bomo pekli jajčke, bomo pa seveda poslušali najboljšo muziko na Štajerskem valu. Hit tedna slišite.

0: Brian Adams in Štask Val, 20 do 8 je Lauro in Daur, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes lega kozeha, 9. juni. Ja, če ste ravno kar pri prebujanju, tako kot Lovrek, prebudete se čim manj stresno, takoj ko se zbudite, pa si privošite eno veliko šalco črne kave.
2: No, če ste pa že nekaj časa po konci in ste vse to že naredili, pa si naštimajte radio na glas in se prepustite odlični muziki.
3: Hit tedna.
0: Ja, tokratni hit tedna prepeva pevec, ki je pri nas zelo zaželjen, vsaj pri puncah, ne? Ja.
2: Pubici ga nimamo rad zaradi lepote, ampak zaradi super muzike, ne? Mislim, res zelo dober muzičar je.
0: Vrhunski. Žan Serčič prepeva hit tedna Mars in Venera, ni pa sam, ne, zdaj, če slište.
2: Z njim je tudi pevka Ari, Arijana Lukas, hči Samuela Lukasa, zelo znanega slovenskega glasbenika, je pa tudi izjemna vokalistka, tudi dobra prijateljica Žanom Serčičem. Ne, sam prijateljca, kaj več, to pa
0: bok si ga vede. To je boga.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Elvis Presley, Štajerski val, 7:48 je na uri, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
0: V Šempetru, smer Žalec, ste opazili policijsko kontrolo, bodite pozorni na izvozu Dramlje, kjer vas lahko prav tako pozdravijo modro-beli. Je pa na Štajerski avtocesti zaradi jutrne prometne konice že upočasnjen promet. Tak da srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Πολύτιε. Γιατσιά σα.
1: Στάιρ Σκιβάλ. Ράδι μάμο Πολύτιε.

0: Mambo King si moje srce na Štajerskem valu. 4 minute so ostale do 8, ko slišite novice.
1: Še prej pa nekaj super muske. Tracy Chapman, Baby Can I Hold You na Štajerskem valu. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Tudi vreme zaenkrat je super, ni nekaj praviš tole.
1: V redu je, mogoče kako stopinjo več, pa mogoče kak sončni žarek več, ampak...
0: Pa dobro, no, pač ne bodimo malenkost.
1: Pa smo že pa preveč zahtevni, a ne? Ja.
0: Tak pač je.
2: No, kakšno bo vreme jutri in v nadaljevanju tedna, pa slišite po novicah.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Na šolskem centru Rogaška Slatina so včeraj slovesno odprli prenovljene prostore. Stavbo so ob tem energetsko prenovili in statično sanirali. Dela je izvedlo podjetje GIC Gradnje, prenova pa je bila potrebna predvsem z vidika varnosti. Ravnateljica Dubravka Berc Prah o postorjenem pravi.
5: Šolo smo naredili dostopnejšo invalidom, ljudem z različnimi oviranostmi od slušne zanke, recimo do dvigala. Potem pa tisto, kar spada tudi k energetski sanaciji stavbe, se pravi izolacijska fasada, fotovoltaika na streho, varčne luči, ustrezno prezračevanje.
1: Obnovili so tudi opremo po učilnicah in ostalih prostorih.
5: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je pred tem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili smo opremo v optični delavnici, ki je bila že tudi preko 30 let stara.
1: Celoten projekt je vreden približno 3,8 milijona evrov. Del je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, preostanek pa je zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Kako so videti prenovljeni prostori, si lahko pogledate na naši spletni strani. V Celju je bil včeraj izredni kongres lokalne stranke za delovna mesta, na katerem naj bi izvolili novega predsednika stranke. Po povabilu stranke k sodelovanju je kandidaturo za predsednika vložil celjski župan Matija Kovač. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, predtem pa je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Po informacijah STA na včerajšnjem kongresu zaradi nesklepčnosti ni bil izvoljen, so pa v stranki za delovna mesta, ki je bila ustanovljena leta 2006 in ima v celjskem mestnem svetu enega svetnika, napovedali, da bodo kongres kmalu ponovili. Še to, dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG so prišli do faze dela, ko so lahko organizirali tudi nočno izmeno. Zanjo so z drugih delovišč premestili približno 30 delavcev. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob obisku delovišča pri Postojni napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma sončno bo danes z dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, tako bo jutri vreme spremenljivo oblačno, še naprej se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo v noči na četrtek zajele vso Slovenijo. V četrtek bo tako sprva oblačno, precej se bo ohladilo, ampak že čez dan se bo ponovno delno zjasnilo. Trenutne temperature pa že zelo prijetne, 20 stopinj imamo v Dramljah, v Tepanju in v Mariboru, 19 stopinj v Žalcu, 21 v Šmarju. Mario Prijelša.
2: Zaradi jutrne prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Na Štajerki previdno pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani je zastoj, pa pred predorom Pletovarje smer Maribor. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro! 4 minute so čez 8, torek je danes 9. junij, še en sončen dan je pred nami in čas za poletno muziko.
2: A bi prepoznali recimo ta hit, ki se skriva za zaprtimi vrati Stopar?
8: 100 mestnih stolpic, mi palma dela senco, slike in kravate sem zaklenil.
2: Ta je res taki izjem.
0: Mislim, da smo ga vsi prepoznali. Ja. Palmen, Valovi, Mambo Kings, ne? In če ga, bi ga prepoznali tudi vi in če razmišljate o novih vhodnih vratih, potem smo tu kot naročeno za vas.
2: Že naslednjo sredo, ne, ja, bo nekdo osvojil novo

0: Odlični Vlado Kreslin in Vrane na Štajerskem, malo 11 minut čez 8 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 9. smo danes, torej je tu in če slučajno vi ali kdo izmed vaših najbližjih razmišlja o novih vhodnih vratih, radio na glas.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Ja, dejstvo je, da v novi vhodnih vrat še nikoli ni bilo lažje priti. Za začetek dobrodošli torej na starskival.si, poiščite prijavni obrazec, ga izpolnite, potem pa samo še čakate.
0: Ja, če vas pokličemo v veter, takrat se komaj začne zares, z zaprtimi vrati Stopar se skriva en dober poletni hit, vaša naloga pa je, da ga prepoznate.
1: Če ugotovite, katera pesem se skriva za vhodnimi vrati Stopar, si zagotovite mesto v velikem bobnu za žreb novih PVC vhodnih vrat, zadeva pa je drgat simpel kot pas.
0: Ja, in če ne verjamete, da je vse skupaj res simpel kot pasol, evo dokaz.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Kaj bi to bilo?
4: Lep deževen dan.
1: Deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecati.
0: Kakšen lep? Lep?
4: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
0: Poletje je tu, a veš?
4: Poletni, poletni,
0: ja, da. To. Bravo!
5: Isto mišni stolpic, mi palma dela senco. Leke in kravate sem zaklenil v gredenco.
0: Palme in valovi.
4: Da, palme in valovi.
0: Ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to je jaz vedel, da boste vi to prepoznali.
6: Vsak dan si se hodila z njo namakat, s meno je pa po cartah se v noče. Bila je to ljubezno toplica.
0: Aha, bila je to ljubezno
4: toplica. Ja, to sem že slišala, ja, sam pa ne vem pa naslova.
5: Ti z meno toplica, bova lepa, bova pit, jaz bom dobil močne roke. Ti
4: pa malo manjšo
0: rit, ja.
1: Kak je naslov?
0: Toplice.
4: Gremo v toplice.
0: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilne.
1: Bravo!
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajer.

0: Dve zvezdice in Tajči na Štajerskem, malo 20 minut čez 8, čas, da gremo na ceste, Davor, kaj je novega.
1: Opozorili ste me na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili v Vojniku smer Ivanca, previdno tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor ste nedolgo nazaj poročali o providi. Še vedno ostajamo na Štajerki, zastoje pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani in pa pred predorom Pletovarje smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
11: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Runaway Train na Štajerskem, malo minuta čez pol deveto, čas da pogledamo proti nebu. Še uživamo v soncu in prijetnih temperaturah do 25 stopinj, to še danes. Jutri nas čaka malo več oblakov, tudi kakšna nevihta ni izključena. V četrtek pa poleg ploh in neviht še hladnejše vreme, ampak že čez dan se bo zjasnilo.
1: Kar nekaj radarski kontrol ste opazili na belem, so modro-beli, previdno tudi v Stopčah smer Šentjur ste me opozorili na radarsko kontrolo, radar tudi pri šolskem centru v Šentjurju. Hvala, ki mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro.
1: Dober dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je, danes pa je že torek, 9. juni.
0: In v nadaljevanju dobiva super obisk.
4: Kjer smo doma?
0: Maj Vrhovec prihaja, kjer smo doma, slišimo njegov nov singel, več o tem in tudi o tem, odkot vi sploh Maja poznate, pa slišite, če ostanete z nami.

0: Learning to fly na Štajerskem valu 9 minut čez pol deveto. Evo, kot obljubljeno, z nami je glasbenik, ki ga nekateri že poznate kot člana skupine Pop Design, zdaj pa stopa tudi na samostojno glasbeno.
1: Po letih ustvarjanja in zbiranja osebnih zgodb predstavlja svoj prvi samostojni singl, kjer smo doma, pesem o prijateljstvu, odraščanju, spominih in tistih ljudeh, ki ostanejo del nas tudi, ko življenje odnese na drugo pot. Maje Vrhovec, zdravo, servus.
2: Živjo, živjo.
1: Kako si?
2: Evo, vrhunsko, jutranje.
1: Jutranje.
0: Pa ni tak zgodnja ura, sploh pa ne za super musko, in nov komad.
3: A življenje obrne se drugam, vsak gre svojo pot, ne vemo kot nekam.
0: Maj prvi samostojni singel je torej zunaj. Kakšen občutek je, ko ljudje prvič slišijo pesem, ki je tako osebna?
2: Ja, mislim, občutek. Meni je fajno, da sem nekako se odprl, da sem lahko podelil nekaj, kar sem jaz občutil v odraščanju tudi z drugimi ljudmi, da se lahko poistovetijo. V bistvu so pa te pesmi zame bolj, kot ne, da nekako za nazaj, ko se, če kdaj ne verjamem v neke stvari, ki se mi dogajajo v življenju, da grem poslušati komad, pa si rečem, aha, to je to, pač sem še na pravi poti.
1: No, pesem govori o prijateljstvu, ki jih življenje počasi odnese vsakega na svojo pot, ne?
2: Mm.
1: Je nastala iz konkretne zgodbe ali iz občutka, ki ga pozna veliko ljudi?
2: Je konkretna.
1: Mislim, da to vsi poznamo, ne?
2: Ja, seveda, je konkretna zgodba. Mi smo imeli eno friend grupo dolga leta, no, pred faksom v bistvu, med faksom še, med koronskimi časi. In smo res vsak petek smo se dobili, smo šli mal na, ven, ne, na, v live. Nastale so razne zgodbe, pa smo to še mal na socialnih omrežjih objavljali, smo imeli nek Dober večer TV foro in v bistvu sem v tem komadu se skup povzel. Je pa glavni namen, mislim, glavno sporočilo komada niti ni tok spominjanje na stare čase, kakor je to, da je dovolj samo en klic nekim starim prijateljem, ki si mogoče pozabil na njih oziroma se vas je življenje oddaljilo. En klic, pa ste spet skup.
0: Pa pogrešaš kaj recimo te petke, ta druženja?
2: Ja in ne. Mislim, ja, zato ker je neka nostalgija, ampak smo se pa tudi zdaj, glih s tem komadom smo se v bistvu spet povezali in se spet družimo, če dalje bolj. Smo rekli, moramo to ohraniti.
1: No, country pop pri nas ni glih zdaj običajen žaner, ne?
2: Ja.
1: Kaj te je pri tem zvoku najbolj navdušilo oziroma te navdušuje?
2: Uh-huh. Zdaj, jaz sem to zvrst nekako poimenoval Slovenikana. Sem rekel, da bom mečken slovensko obarval. V bistvu gre za elemente country popa. Najbolj me pritegne ta preprosta besedila o življenju. In sem rekel, dajmo to na slovenski način, tako da v prihodnosti še z več slovenskimi elementi. In
0: tudi s kako harmonko, recimo, vmes.
1: Ja, se to pa še
2: zdaj si pa izdal. Zdaj si pa izdal.
1: Ja, če govorimo o slovenskih elementih, ja, zdaj pa si privoščimo pesem, potem pa rečemo kakšno več še. S kitarco, ki jo ima sabo.

0: Maj Vrhovec, kjer smo doma na Štajerskem valu, 15 minut pred 9. Slišali smo nov singel, super žanr, zdaj dejansko country oziroma country pop ni tako zelo znan pri nas v Sloveniji, ampak na radiju ga vedno več slišimo. A imaš mogoče kakega glasbenega vzornika iz sveta country glasbe?
1: Definitivno Riley Green.
0: Okay.
1: To je moj idol, vzornik v vsakem primeru, no, tako da on je res ena taka ikona, bi rekel, v nastajanju in mi je res ful pri srcu.
0: Zdaj, glede na to, da si član skupine Pop Design, se ti žanri kar razlikuje med sabo. Ja, kaj pa je mogoče prva ljubezen, je vseeno bolj pop rock ali je country glasba?
1: Country. Country, glih zaradi tega, ker smo s prijatelji, smo skozi to poslušali, nekako se nam je usedlo v srce in zaradi tega tudi ta nekako prepletanje, no, z slovenskim melosom.
2: Ja, enkrat si omenil, da te je pogovor z Omar Naberjem spodbudil k temu koraku,
1: ja,
2: da si začel sam ustvarjati. Kaj ti je ostalo v spominu iz tega pogovora?
1: V bistvu, mislim, da smo glih tlele v Celju smo igrali. En špil je bil, smo bili mi, Pop Design, pa Omar je bil še z nami, nekaj smo že igrali, no. In pride on do mene pa prav, ej, Ful cool, ampak a delaš tudi kaj svoje? Sem rekel, ja, imam nek noter v računalniku, jaz imam studio doma in sem pač delam za stranke, ne. Usput pa še kaj svojega naredim, kar mogoče ne paše lih v kontekst pop dizajna, bolj v tem mojem slovenikana stilu. In prav Omar, dej pokaž, kaj pa imaš. In mu malo zarolam, pa prav, fuck, stari, to je dober. Dej to ven, kaj čakaš? In nekak je bil to neka zadnja spodbuda, zaden push, da sem šel v to.
0: Omar je imel prav, ker je res super izdelek. Zdaj prej si že tudi omenil delo s Pop Dizanovci. Kako ste, zdaj ekipa je ponovno tako zanimiva, kot radi rečemo, malo stara garda,
1: tako,
0: kot se je oblikovala.
1: Pa nova energija, pa je
0: pa mlada moč s tabo.
1: Pa se nekak, ja, nekak se je vse poklopil tako, kot se je mogel, ne vem, mar si kdo ima mogoče pomisleke, razlike v letih, ampak se mi zdi, da se dobro dopolnjujemo in evo, špilamo.
2: No, zraven si danes tudi prinesel svojo črno kitaro.
1: Oh, yeah.
2: Verjetno ne samo za okras, samo za sliko, ampak
1: ja,
2: zato, da nas tudi malo spodbudiš k temu torkovem jutru.
1: Tako.
2: Kaj bomo slišali?
1: Kaj ćemo slišati? Lahko zašpilamo eno ljudsko klasiko, Tri planike.
2: Pa dej, no,
1: ajde.
2: Na tvoj način, ne?
1: Ajde, tako.
2: Ajde, bravo.

0: Elon.
1: No. Odlično. Maj Vrhovec z nami v studiu Štajerskega vala. Maj, zdaj tako, kaj lahko pričakujemo novega od tebe? Zopet kakšen country komad ali bo kakšen izdelek prišel od pop dizajnovcev na nov?
2: Jaz sem si nekako zadal, da dam vsak mesec zdajle en komad ven.
1: Madonna, ti si komodrijani, ej.
2: Ja, jaz imam materijala, imam kukar češ, no, za izvoz. V studiju imam na računalniku ful, tako da sem rekel, evo, dejmo, pa itak za vse te algoritme pa to ful dobro dela. Sem rekel, dejmo ta projekt spelat, tako da že, mislim, da 26. junija nekaj noga, s harmoniko.
1: S klavirsko frajtonarco.
2: Dolenčki imamo frajtonarco.
3: Dolenska. Torej, vidimo se ponovno prihodnji mesec. Ne?
2: Tako.
3: Okay.
1: Ok, zdaj pa še pop dizajnovci in zate. Lepo se me pa hvala, ker si se oglasil.
2: Hvala vam.
1: Ajde, čau.
2: Čau.

0: poletje je čas za...
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Pjol, ura je točno 9, čas je za novice.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poskrbite
2: za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Dobar dan, Nina.
4: Zdravo.
1: Dobar dan.
5: V Dobju bodo nadaljevali obnovo kulturnega doma. Leta 2020 je občina objekt že energetsko prenovila, zatem je novo podobo dobila tudi notranjost. Zdaj se pripravljajo na prenovo odra, zamenjavo zaves, ureditev stopnišča, sanacijo garderob in sanitarij v spodnjem delu objekta ter nakup dodatne opreme za avlo. Župan Franc Leskovšek je že podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem vredno 145 tisoč evrov. Polovico denarja je občina pridobila na razpisu. Zgodovinski arhiv Celje praznuje 70 let. Jubilej bodo obeležili z današnjim slavnostnim dogodkom, ki bo združil predstavitev arhivskega dela, odprtje dveh razstav, izid nove publikacije ter simbolno povezavo arhiva z mestom. Direktor zgodovinskega arhiva Celje Borut Bategel pravi, da se bo vse začelo prav v arhivu, kjer bodo odprli razstavo Osebno et arhiv Pikazac in predstavili istoimensko publikacijo. Bategel razlaga, da gre za pogled zaposlenih na arhiv.
6: Se pravi skozi čisto vse zaposlene, 19 zaposlenih, od arhivistov, tehnikov, računovodje do čistilke, sem upravljal z njimi intervjuje. Vsak si je pač od zaposlenih izbral neko zgodbo, ki ga povezuje z delom v arhivu in hkrati na nek način združuje njegovo osnovno zgodbo. Bomo na ta način mogoče odprli en drugačen pogled v delovanje arhiva.
5: Slovesnost bo nato simbolnim sprehodom vodila od arhiva preko železniške postaje do Celjskega doma. Pot ni bila izbrana naključno, letos namreč mineva natanko 180 let od prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje. Prav v Celje je junija 1846 pripeljal prvi vlak. Pomemben del slavnostnega dne bo tudi odprtje mednarodne razstave 7 na Krekovem trgu pred Celjskim domom. Na prostem predstavljena razstava združuje 26 arhivskih zgodb iz 26 evropskih držav, ki jih povezuje simbolika števila 7. Še k politiki, novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Kajzer je sicer sodelavci Fajonove v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, tako bo jutri vreme spremenljivo oblačno, še naprej se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo v noči na četrtek zajele vso Slovenijo. V četrtek bo tako sprvo oblačno, precej se bo ohladilo, ampak že čez dan se bo ponovno delno zjasnilo. Kar se tiče temperatur ob 9. uri, 21 stopinj imamo na Vranskem, 22 v Gorici pri Slivnici in v Šentilju, 22 stopinj prav tako v Slovenskih Konjicah, 23 na Ptuju.
0: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Na izvozu iz Dramelj, če se peljete proti Ljubljani, vas lahko pozdravijo modro beli. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dober dan!
0: Dober dan, 4 minute čez 9. Kaj boš odštevo zdaj do 10?
1: Ne, ja. Rad delo. Ni problema, lej, za dober nar ti lahko tudi odšteva. Za dober nar pa lahko dobite tudi vrata, vhodna PVC vrata podjetja Stopar, ampak ne za dober nar pri nas, ker mi jih podarjamo gratis.
0: In to z montažo vred. Ampak ne mino, skupaj Stoparja imaš.
3: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
3: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: In legendarni Beatles na Štajerskem valu, 14 minut čez 9. 9. smo danes, torek je tu, in če slučajno vi ali kdo izmed vaših najbližjih razmišlja o novih vhodnih vratih, ja, dajte radio na glas.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Ja, nova vhodna vrata Stopar imamo za vas. Ne samo, da imamo vrata, tudi montažo dobite, seveda skupaj z podjetjem Stopar smo šli v resen dober deal, fantastični so, hvala vsakemu posebej, zadnjič sva bila v njihovem razstavnem salonu in moram povedati, da so sami prijazni pubeci tam, pa tudi kakšna deklina se najde. Tako da profesionalni, kar se tiče svetovanja, kakšna vrata bi imel, kakšen material bi potreboval.
0: Če ne verjamete, dajte si pogledati video na našem Facebooku,
3: absolutno.
0: Instagramu, TikToku vas čaka. Sicer pa vse, kar morate narediti je, če želite v veliki boben za žreb, da slišite oziroma da veste, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. In v tem trenutku bova dala novo priložnost.
3: Halo, halo, dobro jutro, dober dan, komu? Se slišimo? Halo, halo? Halo, halo, kdo je z nami? Je pa sva imela na liniji, Mindo, vse to. Timoteja, se slišimo?
0: Jaz mislim, da se ne slišimo, ne?
3: Tudi jaz imam tak občutek, da se ne slišimo, ampak lej, bova midva še enkrat Timoteja kar takole lepo poklicala. Nobene panike, evo, že kličem.
0: Panike, veš, da ni.
3: Pa kaka bo panika. Ničesar se ne ustrašimo, razen žene.
0: Ja.
4: Prosim.
3: Timotej, Davor in Lauro tu na tej strani. Servus.
4: Aha, zdravo, ja, zdaj se pa slišimo.
3: Zdaj se pa slišimo. Timotej, kje sva te zmotla?
4: V službi.
3: V službi.
0: Pa ne motiva.
3: Ja, možda, ja, če bi bilo doma, potem
4: ne motiva. Ne, smo lik na malce, lik na malce.
0: Jo, ti pa ne bova predolga, Timotej, tvoja naloga je, da slišiš, kateri hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Če bo tvoj odgovor pravilen, si v velikem bobnu za žreb. Pripravljen?
4: Super, sem pripravljen.
3: Dobro, poslušaj. Kaj misliš, za kateri hit gre?
4: Despacito.
3: Odlično! Luis Fonsi!
0: Tole pa je bilo lahko.
4: Tako.
3: Kaj si, Tijanar? Kak smo pa tako mat prepevali pa poslušali par let nazaj, ne? Se spomniš, Timotej?
4: Ja, to pa res. To pa je bil hit.
0: Timotej, kako pa je drugače s tvojimi vhodnimi vrati doma?
3: Škripa je kaj?
4: Ja, že. So že kar znucana.
0: VD ne pomaga več.
4: Neč več, sem še nova.
3: Ja, Timotej, tudi zate drživa pesti. Prihodnjo sredo bomo izžrebali nekoga, ki bo seveda ugotovil tele naše poletne hite, ki pa mislim, da so res zelo enostavni. Kaj praviš?
4: Res je, res je.
3: Timotej, zdaj pa te ne bova več dolgo motla. Dobar tek ti želiva, Bog žegne, mi pravimo Štajerci, Kozjanci.
4: Tako, ok, hvala, najlepša hvala.
0: Srečno, okay, lepo bodi, naprej.
3: Servus.
4: Adio.
3: Čau.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Despacito.
1: Despacito in Štajerski val 22 minut čez 9, na belem ste opazili radarsko kontrolo. Radar aktiven tudi v Stopčah, tudi v Šentjurju ste jih opazili pri šolskem centru, smer center Šentjur. Hvala, ker mi poročate, če sem nekaj pozabil, dobite me na brezplačnem telefonu, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 0801-2121. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila na se. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Gardelin, Severina, mislim, da se to le spomnim na slovensko klasiko filmsko. A se spomniš?
1: Gardelin?
0: Gardelin.
1: Pač, ja, misliš to, ta film, ali kaj?
0: Pa ne ta film od Severine, pač prav slovenski film, no.
1: Ja, kaj je že, no, Gardelin, ja.
0: Ja,
1: vse je v bistvu, ko je Pištek noter igral.
0: Ja, ti ja. Pa misliš na oni film, ko je Seva na morje snemala. Pasek,
1: ja.
0: Pokvarjen. Fuj te bodi. Danes še sonce, jutri nekaj več oblakov in navihto, četrtek pa hladnejši, ampak postopno lepši dan.
1: Mislim, oba sva poštudirala.
0: Ne, to. ne, nisva oba, na mene tu notri vleč, ker jaz nijam nic s tem. Adio.
1: Na belem je radarska kontrola, bodite pozorni, radar tudi v Stopčah, smer Šentjur in pa pri šolskem centru, prav tako smer center Šentjur. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Dober dan.
1: Minuta čez pol deseto je in ja, danes je že torek in to 9. juni.
0: Mi smo še vedno malo pod vtisi našega afroditinega teka, kjer so za spremljevalna vozila poskrbeli v podjetju Autocenter Celeja Celje. Zdaj, tam so bili tudi za stojnico, potekala je super nagradna igra in sicer za vikend z vozilom Opel ali Peugeot. To se bo tisti, ki bo zmagal, sam odločil oziroma je zapisal na prijavnico, no v nadaljevanju pa se nama pridruži njihova Martina, s katero bova pa upravila žreb. Tako da je pred nama še ena super naloga. A?
1: Ne odhajajte predaleč, prosim.

0: Klimi Fischer in Štarski val 10 minut čez pol deseto. Še vrhunec dneva sledi oziroma vrhunec jutra v najnem primeru z Davorjem. Martina iz avtocentra Celeje je z nami. Martina, za začetek dober dan.
1: Zdravo, pozdravljeni.
0: Zdaj si se razgibala na noge, Stjaša še vedno skrbi za naše gibalne urice. Kako si se počutila, je bilo fajn?
1: Ja, ste me kar malo presenetili, pozitivno moram reči, ker sem prišla na Štajerski val z to bowlo potencialnih nagrajencev, ne, sem bila tako povabljena na telovadbo, ne, mi se pa radi peljemo in dobro peljemo, ne,
0: ja, to...
1: a na Štajerskem valu pa tudi malo telovadite, vidim.
2: Se se tudi verjetno pozna, ne?
1: Ja, seveda, ta nebeški telešček ni na ključe, vidim.
0: Zdaj še bomo pa razmigali jezik in sicer naša naloga je čudovita, žreb, torej vikend paket vožnje z Oplom ali Peugeotom, vse skupaj je potekalo na našem afroditinem teku, iz prve roke vi ste skrbeli za to, da so tekači imeli spremljevalna vozila. Kako si vse skupaj doživljala ti? Mogoče za začetek nekaj tvojih
1: občutkov. Mi smo bili zelo, zelo navdušeni in smo res veseli, ponosni, da smo lahko del te zgodbe z Štajerskim valom na afroditinem teku. Bilo je ogromno, ogromno ljudi, tudi bom rekla, naših strank, ki hodijo k nam, so nas prišli pozdraviti. Vreme ste uredili idealno, tudi za nas razstavljavce, tako da smo res bili veseli in super je bilo, dogajalo se je. Nimam drugih nekih pripomb.
0: Lepo.
2: Vse je štimalo, ja, skratka, tudi mi smo uživali, Martina, tako. V vaši družbi. Tudi kratko smo prišli k vam na v avto hišo, kjer smo snemali videe. Naj povem, da ekipa je res odlična. Hvala vsem za gostoljubje, za prijazne nasmehe, pa za vse te avtomobile, ki smo si jih lahko pogledali. Ne?
1: No, super.
2: Od znotraj, super. Od zunaj, barve so meni bile vedno fajne. Ne?
0: A ti si
2: meni bil vsako všeč.
0: Ja. Lepo, ne, kot rečemo, Opel, če
1: tako,
0: preberemo
1: tako,
0: nazaj.
1: Se tudi nazaj lepo prebere. Ja. Jaz mislim, dobro, da ti si poten potencialni kandidat, da bi lahko vozil Opla.
2: Pa tak ljudski človek, ne?
1: Tako,
2: ja,
1: tako.
2: In za takšnega se spodobi en tudi tak, ta prav ljudski avto, ne?
1: To bomo mogli nekaj na tem narediti.
2: Z veseljem.
0: In okay. Spodobi se, da tudi nekomu polepšamo današnji dan in sicer vsi, ki ste sodelovali in vsi, ki zdaj le poslušate, torej, ki ste zapisali svoje podatke, pa seveda znamko vozila, katerega bi radi peljali skozi vikend. Martina, tvoja naloga je, da torej zdaj izžrebaš.
2: Si pripravljena?
1: Sem.
2: Ok.
1: Sem.
0: Napete glasbe.
2: Še sem živči, ne?
0: Si, ne?
2: Da slišimo. Lepo počasi. Martina.
1: Teja Selič, Dobje pri planini, je v bistvu izrazila željo, da bi želela vikend preživeti z Peugeotom 2008.
2: Teja, iskrene čestitke!
1: Super!
2: Bravo.
1: Mi bomo gospod Tejo tudi kontaktirali, da se dogovorimo za točen termin, kdaj bi njej to ustrezalo, tako da vabljena.
2: Ja, misliš, da bo Teja, glede na to, da je zdobja, tule zelo blizu naju, rekla, ej, a gre ta vidva zram, maj za vikend.
0: Se priporočamo, no. Pa,
2: ja, pač.
0: Ne, za kako malce bomo že dala spotoma.
2: Ne, jaz fraj tonarco špilam, Lauro, bariton, tako da Teja, ne boti dog side.
1: Mislim, da bi se znali vi trije imeti kar super.
0: A, pa še Martino vzamemo poleg.
1: Jaz sem ravno hotla reči, zakaj se ni mene omenila tukaj zraven.
2: Lej, Martina, vse veš, sladke stvari ponovadi pridejo na
1: tako,
2: koncu.
1: Tako.
0: Martina, hvala, ker ste skrbeli tudi leto za spremljevalna vozila, ker ste bili z nami in upam, da se vidimo ponovno prihodnje leto.
1: Super, hvala lepa za vse.
2: Lepo se imej pa, ja, se vidimo, ne?
1: Srečno.
2: Čau.

0: Marko Vozelin, mojstri, noro, lepa si na Štajerskem valu. 9:47 je na uri. Janač, gremo k nasvetom za šoping.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20:30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi. Za čist in bleščeč dom.
2: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jaz sem lažljiva in Denis. Pred novicami Nina Slak brez laži, čista, mislim, čista informacija, ono, iskreno, resno, tako se zagre.
1: Takšne, kot morajo biti.
0: Ok, 10 je na uri, sledijo torej podrobnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: V početrtku beležijo dober odziv na novi planinski učni center, ki je umeščen v neposredno bližino gradu Početrtek in velja za prvi celovito zasnovan tovrstni center v Sloveniji. Obiskovalcem ponuja kombinacijo gibanja, plezalnih izzivov in spoznavanja narave. Po besedah Gregorja Ogriska iz Planinskega društva Atomske toplice Početrtek v društvu že načrtujejo širitev centra.
5: S to potjo imamo načrte še nadaljevati.
4: V Početrtku beležijo dober odziv na novi planinski učni center, ki je umeščen v neposredno bližino gradu Početrtek in velja za prvi celovito zasnovan tovrstni center v Sloveniji. Obiskovalcem ponuja kombinacijo gibanja, plezalnih izzivov in spoznavanja narave. Po besedah Gregorja Ogriska iz Planinskega društva Atomske toplice Početrtek v društvu že

0: Zavoda za gozdove, predstavljen drugi del poti bi naj bil predstavljen iz lovskega društva.
1: Aktivnosti društva vse skozi podpira tudi občina, ki bo do poletja v sklopu obnove gradu uredila peš poti v okolici ter približno 800 metrov dolgo Atemsovo pot do nekdanjih grajskih vrtov. Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal tretjo okrepitev za novo sezono. 33-letno dolgoletno kapetanko slovenske reprezentance Niko Barič. Vrača se v klub, s katerim je že osvojila 3 naslove državnih prvakin in 4 pokalne lovorike. Nika Barič ima za seboj izjemno uspešno kariero v tujini, prihodnja sezona pa bo njena jubilejna 20. Še na sosednjo Madžarsko poglejmo. Madžarski poslanci so včeraj soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka premijeja Petra Madžara in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40% na 3690 evrov. Znižanje plač bo veljalo tudi za predsednika vlade, predsednika parlamenta ter člane parlamentarnih odborov. Poleg tega bodo poslancem v celoti ukinili povračilo stroškov za mobilni telefon, zmanjšali pa bodo tudi nadomestila, ki so jih prejemali za najem pisarn, stanovanj ali osebja. Osnovne plače poslancev bodo sicer tudi po znižanju še vedno skoraj 2-krat višje od povprečne plače na Madžarskem.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Nina, hvala lepa za tvojo družbo. Mi smo pri vremenu, oblaki prihajajo po podnevu na naš konec, plohe in nevihte se napovedujejo, temperatura med 25 in 30. Zvečer in ponoči pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije, krajevne padavine, nekaj tudi neviht, pa še nekaj severovzhodnega vetra bomo deležni. Jutri je spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena najdemo na južnem delu države, kjer bo tudi več jasnega in suhega vremena, od 12 do 17 temperatura in dnevna jutri do 26. Šentjur 24, 24 tudi Loče in Ptuj 25 stopinj. Brez posebnosti pa na naših cestah, previdno in strpno še naprej.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Pa smo ponovno skupaj tudi v vetru Štajerskega vala. 3 minute so čez 10, tja do 2 se bomo družili, marsikaj zanimivega vas čaka, zato ostanite z nami.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Vesna Pisarović je tole Da znaš. Poglejmo še vremensko napoved v severnih krajih. Danes zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod, ja, po večini sončno, čeprav popoldne in proti večeru bodo že povsod po Sloveniji nastajale plohe in nevihte, do 30 temperatura. Upamo, da ne bo kakšne toče, ne glede na visoko temperaturo. Zvečer in po noči pretežno oblačno, predvsem v severni polovici države, krajevne padavine, tudi nekaj neviht. Jutri pa nas čaka oblačen dan, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena v južnem koncu, zjutraj od 12 do 17, dnevna do 26. Radar v Trnovcu, smer Šentjur in v Dolah vas potem ustavijo, no? Tako da, če ste v to smer obrneni, torej v Trnovcu merijo, potem v Dolah ustavijo, če greste proti Šentjurju. Tako da previdno tam, previdno kamorkoli greste, se veste, ko kaj opazite, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Ja, Katja, vam delam družbo, zraven pa še odlična muzika. Alja pride in njena uspešnica Ti z mano znaš, pride pa tudi Sophie Ellis Baxter. Murder on the dance floor. V nadaljevanju pri nas.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
0: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Nekateri slišijo hrup.
7: Kupci oken in vrat stopar, pa mir.
8: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
7: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
8: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
7: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
8: Okna in vrata Stopar.
7: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
8: Stopar Design. Že več kot 30 let.
9: Eno članstvo za vse.
10: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
12: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra. Funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
13: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Karnival je, ki je bil tole prokleta nedelja. Ja, ko pride nedelja, pride ponedeljek, ampak a veste, ko pride ponedeljek, pride pa tudi petek, tako da brez skrbi. 11 na uri, čas za...
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Enajst je ura, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. V Bistrici ob Sotli je v zaključni fazi gradnja novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo. Gradnja se je začela v začetku lanskega leta. Zakaj je bila naložba potrebna, pojasnjuje župan Franjo Debelak.
4: Zdaj vrtec zaradi tega, ker ta trenutek deluje na treh različnih lokacijah in smo želeli neko nadgradnjo tega in bomo dobili pet res odličnih oddelkov v standardu narejenih, novo okolje, boljši pogoje za delo v vrtcu, z našimi najmlajšimi in seveda telovadnico.
3: Izgradnja večje in sodobnejše telovadnice pa je bila po županovih besedah nujna predvsem zaradi prostorske stiske in vse večjih potreb športnih društev ter šole.
4: Sem vesel in tudi ponosen, da je telovadnica popolnoma v skladnih lokacijah in smo želeli neko nadgradnjo tega in bomo dobili pet res odličnih oddelkov v standardu narejenih, novo okolje, boljši pogoje za delo v vrtcu, z našimi najmlajšimi in seveda telovadnico.
3: Izgradnja večje in sodobnejše telovadnice pa je bila po županovih besedah nujna predvsem zaradi prostorske stiske in vse večjih potreb športnih društev ter šole.

0: v tem prostoru, ki sicer ne bi imeli niti teh parkirišč, ki smo jih prej imeli, da so vztrajali na podzemni garaži.
1: Zaradi podzemne garaže je bil projekt nekoliko dražji, vendar bo občanom prinesel približno 70 novih parkirnih mest. Skupna vrednost naložbe skupaj z opremo presega 5 milijonov evrov. Občina je za izvedbo projekta pridobila 3,3 milijona evrov državnih sredstev. V občini Slovenske Konjice so se začeli konjiški dnevi. Do 30. junija se bo po različnih krajih občine zvrstilo več kot 30 kulturnih, športnih, izobraževalnih, turističnih in družabnih dogodkov za vse generacije. Obetajo se koncerti, razstave, predavanja, športne prireditve in delavnice. Letošnji konjiški dnevi bodo še posebej slovesni, saj občina praznuje 880-letnico prve pisne omembe Konjic. Vrhunec praznovanja bo 30. junija, ko bo svečana seja ob občinskem prazniku. Še to, Evropska komisija vztraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Uniji odpraviti premikanje urnih kazalcev dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas je dejal, da je čas, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem. Kot je povedal, premikanje ure za eno uro nazaj jeseni in za eno uro naprej spomladi ni več upravičeno. Zavzel se je, da bi pri obravnavi predloga komisije iz leta 2019 vendarle prišlo do premika in napovedal, da si bo v pogovorih z evropskimi poslanci in državami članicami prizadeval za pragmatično in trajno rešitev za vse Evropejce.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: V popoldnevu nas že obiščajo oblaki do 30 temperatura, jutri pa nas čaka oblačen dan z nekaj plohami in nevihtami in nekoliko hladneje bo. Brez posebnosti po tem trenutku na naših cestah previdno in strpno še naprej.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
3: Tri minute so čez 11, v tele uri bomo nekaj minut namenili našemu zdravju na nedavnem afroditinem teku. Smo izvajali tudi test hoje skupaj zdravstveno postajo Šmarje. Zakaj je to dobro, da se od časa do časa mal pretestiramo, pa kmalu.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Sandra Tolin pa Everlasting Love na Štajerskem valu. 11.22 je na uri, v nadaljevanju pa seveda nekaj minut namenjamo tudi našemu zdravju.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
8: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
7: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
8: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
6: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
8: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
6: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
8: Prijavi se na infoaf na vod-trgovina.si.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti. Hey.

0: Tanja Žagar, Pedo, polnoči na Štajerskem valu 11 in 31 je.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
0: Točno tako in pomembno je, kako se počutimo v svojem telesu in pomembno je seveda preveriti, v kakšnem stanju je naše telo in to zagotovo lahko naredite med drugim tudi s testom hoje. In naš deveti Afrodit in tek Štajerskim valom je ponudil ponovno to možnost, skupaj z zdravstveno postajo Šmarje pri Jelšah smo ga izvajali in Rebeka Rak je seveda bila povabljena pred mikrofon, Snežana jo je pocukala za rokav.
2: Afrodit in tek je za nami, kaj vam test hoje na 2 kilometra pove o tem, v kakšni formi smo ljudje danes?
3: Ja, torej večina teh, ki so hodili zdaj tukaj z nami, niso bili tekači. Tako da rezultati so bili zelo različni. Nekaj od poprečja, nekaj nadpoprečnih, nekaj tudi podpoprečnih. Tako da se mi zdi, da dokler nimamo nekih težav, smo ljudje v dobri kondiciji, večina, ki pa pač imela malo slabše rezultate, pa ima neke zdravstvene težave zraven ali kakšne obrabe kolen, bolečine, tak nekaj takega. No.
2: Ali se pri udeležencih takih tekov že vidi razlika v splošnem zdravju in telesne pripravljenosti v primerjavi z bolj neaktivnimi ljudmi?
3: Ja, se poznajo. Mislim, na splošno so ti ljudje boljši telesne pripravljenosti, se tudi bolj zavedajo pomena gibanja, da smo aktivni kot nekdo, ki ima... Še vedno smo malo v strahu, da takrat, ko imamo neke bolečine, ko imamo neke težave, se ne upamo gibati, ne upamo premikati tistega dela telesa, ker nas je strah, da bomo stanje še poslabšali, ampak je to v bistvu napačen pogled. V bistvu pomembno, da tudi takrat, če imamo recimo neke kronične bolečine v križu, v ledvenem delu hrbtenice, kar je tudi pogosto, da pač se vseeno gibamo. In hoja je eden izmed pač najbolj enostavnih, ne rabimo nekih pripomočkov.
2: Skratka, zelo pozitivna ja. Za naše zdravje. To so bile torej najpogostejše napake pri gibanju, ki jih opažate pri odraslih. Kaj pa prehrana? Tudi ta je pomembna za naše zdravje, kaj ne?
3: Ja, tudi prehrana ima seveda zelo pomembno vlogo.
2: Če morda ob koncu izpostavite eno sporočilo našim poslušalcem, kaj bi bil vaš najbolj praktičen nasvet za nekoga, ki želi začeti bolj zdrav življenjski slog? Gibanje, prehrana ali kaj tretjega?
3: Kombinacija vsega. Gibanje, prehrana, tudi v bistvu moramo pa pogledati tudi na mentalno zdravje in na sproščanje in tudi ta vidik je pomemben.
2: Skratka, zdrav duh v zdravem telesu.
3: Ja.
0: Ajde. Točno tako, zdrav duh v zdravem telesu, ne bomo rekli, in zanje je treba skrbeti. Kako smo se pa sicer imeli na Afroditinem teku Štajerskim valom v Rogaški Slatini preteklo soboto, pa le preverite na našem Facebooku, Instagramu, spletni strani, vsake toliko se tam pojavljajo nove in nove fotogalerije.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Kar skočite k nam na naš Facebook profil v tem trenutku in preverite, kako so se imeli pohodniki na pohodu na Janino. Ravno brskam po fotografijah, tako da ja, zanimivo.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Can't stop the feeling. Justin Timberlake je bil tole tik pred novicami, Andreja bo z nami.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
4: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis, ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij bo ureditev inkubatorja.
3: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak k spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo pa tudi nove projekte, vdeš mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak k spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in

0: simbolno povezavo arhiva z mestom. Direktor zgodovinskega arhiva Celje Borut Batagel pravi, da se bo vse začelo prav v arhivu, kjer bodo odprli razstavo Osebno et arhiv Pikazac in predstavili istoimensko publikacijo. Batagel razlaga, da gre za pogled zaposlenih na arhiv.
1: Se pravi, skozi čisto vse zaposlene, 19 zaposlenih, od arhivistov, tehnikov, računovodje do čistilke, sem upravljal z njim intervjuje. Vsak si je pač od zaposlenih izbral neko zgodbo, ki ga povezuje z delom v arhivu in hkrati na nek način združuje njegovo osnovno zgodbo. Bomo na ta način mogoče odprli en drugačen pogled v delovanje arhiva.
0: Slovesnost bo nato simbolnim sprehodom vodila od arhiva preko železniške postaje do Celjskega doma. Pomemben del bo tudi odprtje mednarodne razstave 7 na Krekovem trgu pred Celjskim domom. Še to, 9 z jedrskim orožjem oboroženih držav je lani za svoj arzenal namenilo 19% več sredstev kot leto prej, skupno 119 milijard dolarjev, kar znese več kot 3200 evrov na sekundo. Vlaganje v jedrsko orožje je lani povečalo vseh 9 z njim oboroženih držav, torej ZDA, Rusija, Združeno kraljestvo, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Severna Koreja in Izrael. Največ so z 69,2 milijarde dolarjev za jedrsko orožje lani namenile Združene države Amerike. Sledijo jim Kitajska, Velika Britanija in Rusija.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Pri vremenu smo v tem trenutku, 24 stopinj v povprečju kažejo termometri, v severnih krajih bo danes mirno do pretežno oblačno, tudi košna ploha se lahko pojavi, no drugod pa sončno, čeprav popovdne in zvečer pa se napovedujejo padavine povsod po državi, od 25 do 30 temperatura, jutri spremenljivo oblačno z nekaj ploh in vihtami, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma brez padavin, od 12 do 17, dnevne pa jutri do 6. Preverimo še stanje na naših cestah. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Je treba, ker se stanje na naših cestah povedati še kaj?
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
3: Dobar dan, draga družba, in veseli smo obisko takšnih in drugačnih. Učenci Franja Malgaja Šentjurske osnovne šole so nas včeraj obiskali, simpatični, radovedni fantje, in malo se bomo spomnili seveda njihovega obiska, oziroma smo jih vprašali, kako se jim kaj zdi pri nas. Ne? Zanimivi odgovori sledijo v tej uri, bodite z mano.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you na Štajerskem valu. No, če še niste, pa to lahko naredite v tem trenutku, kar tako, brez veze, brez razloga, nekoga pokličete.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, sto vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Ne da ukradenje tole, vrati se s kišom, no stanje vremena bomo mi preverjali malo kasneje. Zdaj se bomo spomnili ponedeljka, ko smo imeli en tak, pa to bilo že včeraj, ne? Ko smo imeli en tak simpatičen obisk, jaz sem s temi dnevi, verjemite, tako zelo skregana, da to že kar malo zaskrbljujoče. V glavnem, včeraj so k nam na radio prišli učenci osnovne šole Franja Malgaja, malo so prišli pogledat, kako vse skupaj pri nas malo poteka in seveda, če prideš na radio, potem te na radio tudi nekaj vprašamo, ne? In hitro izkoristimo priložnost, da to naredimo. Zanimalo nas je seveda, kako se jim je zdelo, ne? So si predstavljali radio takšen, kot so ga potem dejansko doživeli?
1: Čist drugače, pač vem se si predstavljal, ko smo v avtu, da so nek dva na enem zvočniku, pa da sam neki govorita, pa tam pučata muzike, kjero hoče, pa to.
2: Pa vrede, tak velik zamenljivih stvari se je zgodil.
3: Studiji so ful lepi, zelo zanimivo, je kar drugačno, tako, ko sem si predstavljal. Pač studio, pa to, sem si ga čist drugače predstavljal.
0: Ja, verjamem, ne, marsikdo si drugače predstavlja, potem, ko pride na radio, kako vse skupaj izgleda, smo pa veseli takšnih obiskov. Pridite še kaj na okoli in zagotovo je to bila še ena dodatno zanimiva izkušnja, kajti bili so tukaj ravno, ko sta bila na obisku, tudi Uroš in Tjaša, ne, tako da so se še tam srečali, pa se pogovarjali, pa slikali, pa vse to. Ja, Uroš in Tjaša boste z nami v daljšem pogovoru tudi v nedeljo, tako da res ne take simpatične momente lovimo na Štajerskem valu.
4: Radio mojega srca. Mojega srca.
5: Štajerski val.
0: Ja, če sta že bila včeraj pri nas, pa ne boste zdaj še v etru. Uroš in Tjaša.

0: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
1: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadri@gic.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 6 do 1 in Robbie Williams je bil tole tik pred novicami ob enih. Andreja je v novinarski redakciji.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Na šolskem centru Rogaška Slatina so včeraj slovesno odprli prenovljene prostore. Stavbo so energetsko prenovili, statično sanirali in ob tem prenovili prostore. Dela je izvedlo podjetje Gic Gradnje. Prenova pa je bila potrebna predvsem z vidika varnosti. Ravnateljica Dubravka Berc-Prah o postorjenem pravi.
4: Šolo smo naredili dostopnejšo invalidom, ljudem z različnimi oviranostmi, od slušne zanke recimo do dvigala. Potem pa tisto, kar spada tudi k energetski sanaciji stavbe, se pravi izolacijska fasada, fotovoltaika na streho, varčne luči, ustrezno prezračevanje.
3: Obnovili so tudi opremo po učilnicah in ostalih prostorih.
4: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je pred tem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili smo opremo v optični delavnici, ki je bila že tudi preko 30 let stara.
3: Celoten projekt je vreden približno 3,76 milijona evrov, del je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, preostanek pa je zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Kako so videti prenovljeni prostori, si lahko ogledate na naši spletni strani. Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal tretjo okrepitev za novo sezono 33-letno dolgoletno kapetanko slovenske reprezentance Niko Barič. Vrača se v klub, s katerim je že osvojila 3 naslove državnih prvakin in 4 pokalne lovorike. Nika Barič ima za sabo izjemno uspešno kariero v tujini, prihodna sezona pa bo njena jubilejna 20. Še to, obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev že pred sezono. V Piranu zmerno rast pričakujejo predvsem med poletjem. Turistični delavci letos ne pričakujejo gradnje novih nastanitev, stavijo pa na prenovljene hotele v Portorožu.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 26 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri na našem koncu. V severnih krajih naše države bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 26 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri na našem koncu.

0: na večeru, pa povsod v bistvu se bodo kar pojavljale, no, in temperatura od 25 do 30. Jutri nekaj oblakov, tudi plohe in nevihte, več sonca boste našli na jugu države, kjer bo večinoma suho, zjutraj od 12 do 17, dnevna pa do 26. Brez posebnosti na naših cestah se odvija promet, če pa vi vendar le kaj opazite, kaj takšnega, da je dobro, da se ve oziroma da vedo še ostali, potem veste, na kateri številki smo dosegljivi, kaj ne?
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Katja.
0: Katja sem in ostajam vaša družba tudi v tej uri. Novo nagradno igro imamo. Kdo se bo razveselil novih vrat podjetja Stopr? Ja, igramo se. Mogoče pokličem prav tebe.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Hari Matahari, strah me, da te volim na Štajerskem valu, ko se pri nas igramo. Vse poznate našo novo nagradno igro. Pa no, ni več tako nova, že par dni jo imamo.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Neke to vole vruče in Kalifornija na Štajerskem valu. Ja, vroče, vedno bolj vroče, pa je verjamem, da zdaj vsem vam, ki ste se prijavili v nagradno igro.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: In kaj slišite vi, bomo rekli. Alma, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
0: Kako ste, kaj počnete?
3: Trenutno sem pri sestri na obisku.
0: A ste spili najboljšo sestrsko kavo?
3: Ja, pa seveda.
0: Sta rešili svet?
3: Ja, v sanjah.
0: Ja, to pač počnemo, ne, sestre, ko gremo na kavo. Pač rešujemo svet.
3: Ja, res je.
0: Zdaj, če ga rešimo, pustimo, ne, ampak trudimo pa se, ne?
3: Ja.
0: Alma, povejte, za koga bi bila nova vhodna vrata? Boste vi vstopali čez njih ali so komu drugemu namenjena?
3: Mojim staršem.
0: Zakaj?
3: Zato, ker so njuna že kar dobro uničena, no, bi rekla. Zaradi tega, ker sta res najboljša starša na celem svetu in si zaslužita.
0: In zdaj bova mi dve napeli ušesa, dobro poslušali, kaj se sliši za Stoparjevimi vrati, kateri hit. Kaj pravite, Alma, kaj se sliši? A ste ga slišali?
3: Sem, ja.
0: A vam dam še enkrat za zihar, no?
3: No, lepo prosim.
0: Jaz vem, da ga poznate.
3: Bil je lepo letni dan.
0: Pa to je to, Alma, seveda, evo, iskrene čestitke, lepo letni dan, Carmen Stavec, in danes je zagotovo lep dan, kaj ti vi vstopate v veliki finale, Alma.
3: Ful dober, najlepša hvala.
0: Ja, z velikim veseljem, evo, smo vas takole s pravilnim odgovorom spustili tja in kmalo bova vedeli, ne, če bomo nova vrata, Stoparjeva vrata montirali ravno pri vaših starših.
3: Velja.
0: Hvala lepa, ker se igrate z nami. Pozdravite sestro, spita še kaj za povrh od kave, ne? Pa ostanite v Velja. Naši družbi.
3: Velja, najlepša hvala za vse. Srečno.
0: Srečno.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: מה סרה זיוקו נקונצו נג'ו קוקרים בה You are so beautiful na Štajerskem valu. Ne točiti sost, zdaj ko grem, se pride Silvester Javornik v vašo družbo in z vami bo v popovdnevu. Lepo se imejte.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Zdaj na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Bomo v poletnih meseci skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
13: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
14: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
15: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
13: Poganjamo neustavljive. Petrol.
16: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. V Podčetrtku beležijo dober odziv na nov planinski učni center. Center, ki so ga odprli to pomlad, je umeščen v neposredno bližino gradu Podčetrtek in velja za prvi celovito zasnovan tovrstni center v Sloveniji. Obiskovalcem ponuja kombinacijo gibanja, plezanja, izzivov in spoznavanja narave. Po besedah Gregorja Ugriska iz Planinskega društva Atomske toplice Podčetrtek v društvu že načrtujejo širitev centra.
3: S to potjo imamo načrte še nadaljevati, na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo. Pot bi naj bila spet tematska, en del poti bi naj bil zavoda za gozdove, predstavljen drugi del poti bi naj bil predstavljen iz lovskega društva.
2: Dodaja.
3: Vse skupaj pa nam je najbolj pomembno, da sodelujemo in ljudem predstavimo, kaj dela zavod za gozdove, kaj dela lovsko društvo in kako ohranjamo naravo in živali.
2: Aktivnosti društva vse skozi podpira tudi občina, ki bo do poletja v sklopu obnove gradu uredila peš poti v okolici ter približno 800 metrov dolgo Atemsovo pot do nekdanjih grajskih vrtov. Obe območji bodo povezali v eno tematsko sprehajalno celoto z ustrezno označitvijo poti. Nadaljujemo po Slovenskih Konjicah, kjer so se začeli konjiški dnevi. Do 30. junija se bo po različnih krajih občine zvrstilo več kot 30 kulturnih, športnih, izobraževalnih, turističnih in družabnih dogodkov za vse generacije. Obetajo se koncerti, razstave, predavanja, športne prireditve in delavnice. Letošnji konjiški dnevi bodo še posebej slovesni, saj občina praznuje 880-letnico prve pisne omembe Konjic. Ob jubileju je na mestnem trgu pred Domom kulture do konca junija na ogled ulična razstava, pripravljajo pa tudi izdajo knjige Konjiški obrazi. Vrhunec praznovanja bo 30. junija, ko bo svečana seja ob občinskem prazniku. Še na Hrvaško, kjer je na območju Vrsanja v Istri davi v bližini tamkajšnjega letališča strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je bil poškodovan en človek. Gre za že drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Spomnimo, minuli četrtek je na območju Medulina strmoglavilo tudi manjše letalo, pri čemer so umrle 4 osebe.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: Hvala, Andreja, pa smo pri vremenu 27 stopinje, si je za enke sonček, malo piha veter.

0: Merimo od 12 pa do 17 stopinj, potem čez dan pa do največ 29. No, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, tako da nas najprej četrtek čaka še oblačno vreme, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa bi se naj potem delno razjasnilo, pa malo hladneje bo. Za petek je napovedano večinoma sončno, svežim jutrom. Previdno vsem, ki ste na poti, na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Za enkrat večjih koloni, tudi jaz sem se ravno pripeljal iz mariborske strani, tudi brez težav in brez večjih zamot. Za enkrat vse je ok, če se karkoli spremeni, smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobro dan vsem skupaj.
2: In Silvester.
0: Štajerski val. Hvala, ker ste naša družba tole popoldne na Štajerskem valu. Tudi tole popoldne poslušamo in iščemo, kateri poletni hit se skriva, se sliši za vhodnimi vrati Stopar. Nekdo bo kmalo dobil PVC vhodna vrata, čisto nova Stopar in to z montažo. Štajerski val.

0: Time after time, Cindy Lauper, tole popovdne na Štajerskem valu 19 je čez dve. Mars in Venera. Hud komad, ki je hit tedna. In Žan Serčič, kmalo v celoti.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Alo, stari! Midva iščeva zabavo. Vem kam. Za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj? Kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in midva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
6: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si. Obvestila.
7: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Ponikve pri Šentjurju. Transformatorske postaje Završe, Zgornje Selce, Slom, Brezje Slom, Podgaj, Srževica in Okrog od 7 do 14 in na postaji Ponikva od 6.30 do 7.15 in od 13 do 14.
8: Štajerski val.
9: Radi imamo hitre.

0: Scott McKenzie, San Francisco, tole lepo sončno popovdne na Štajerskem valu. Točno pol trije ura, hvala, ker ste z nami. Čas pa je za slovensko muziko in to fajno. Žan Serčič je z nami z novim singlom Mars in Venera, pri katerem se mu je pridružila Arijana Lukas. Pesem prihaja iz aktualnega albuma Na ulicah srca in govori o privlačnosti dveh različnih generacij oziroma energij, ki se kljub razlikam vedno znova najdeta. Arijana je sicer Žana že nekaj časa spremlja tudi na koncertnih odrih, Mars in Venera pa je njuno prvo večje skupno studijsko sodelovanje, če se boste mogoče pogledali video. Zdaj pa dajmo ta hit tedna tudi slišati.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: With or without you, odlični YouTube. Za tole popoldne na Štajerskem valu samo super muzika, vrtim Silvester. Tudi v prihodnje bo tako s tem, da čez 11 minut ob 3 štartamo z novicami, da bomo na tekočem.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, nekaj sekund je ostalo do treh in to je čas na Štajerskem valu za novice. Z vami bo Andreja Kukovič.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V Bistrici ob Sotli je ob tamkajšnji osnovni šoli v zaključni fazi gradnja novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo. Gradnja, za katero so si prizadevali vrsto let, se je začela v začetku lanskega leta. Zakaj je bila naložba potrebna, pojasnjuje župan Franjo Debelak.
4: Zdaj, vrtec zaradi tega, ker ta trenutek deluje na treh različnih lokacijah in smo želeli neko nadgradnjo tega in bomo dobili pet res odličnih oddelkov v standardu narejenih, novo okolje, boljši pogoje za delo v vrtcu za našimi najmlajšimi.
3: Izgradnja večje in sodobnejše telovadnice pa je bila po županovih besedah nujna predvsem zaradi prostorske stiske in vse večjih potreb športnih društev ter šole.
4: Sem vesel in tudi ponosen, da je telovadnica popolnoma v skladu za selekcije otroške, mladinske in seniorske kategorije. In seveda ni nepomembno, da smo v tem prostoru, ker sicer ne bi imeli niti teh parkirišč, ki smo jih imeli, da so vztrajali na podzemni garaži.
3: Zaradi podzemne garaže je bil projekt nekoliko dražji, vendar bo občanom prinesel približno 70 novih parkirnih mest. Skupna vrednost naložbe skupaj z opremom sicer presega 5 milijonov evrov. Občina je za izvedbo projekta pridobila 3,3 milijona evrov državnih sredstev. Mladinski center Žalec je v prvih 6 mesecih po reorganizaciji občutno okrepil delovanje in presegal načrtovane rezultate. Kot je povedala direktorica Laura Kuk, so do konca junija načrtovali okoli 70 aktivnosti in 200 aktivnih udeležencev. Te številke pa so presegli že aprila. Med novostmi izstopa soba pobega Kukčeva časovna zanka, ki bo zaživela v ponedeljek in obiskovalce popeljala v konec 19. stoletja ter v čas Simona Kukca. Center širi tudi svoje prostore in pripravlja nove programe za mlade. Med drugim načrtujejo brezplačno počitniško varstvo, drive-in, kino, program Žal plaža in nove aktivnosti za podporo mladim. Še to, državni zbor je na izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate 4 nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Po novicah z Andrejo Kukovič pa pogledamo še skozi okno. Malo so oblaki zakrile sonce, imamo pa prijetnih 27 stopinj. No, jutri bo spremenljivo oblačno vreme, pojavili se bodo posamezne plohe, pa tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Najnižje temperature bodo od 12 pa do 17, čez dan od 22 do 29 stopinj. V četrtek bo najprej še oblačno vreme, predvsem na Primorskem pa bo še kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo potem delno razjasnilo, pa malo hladneje bo. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina. Zaradi okvare tovornega vozila nastaje zastoj. Če vas karkoli še zmoti, pa smo tukaj za vas na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan vsem skupaj.
1: Štajerski val popoldne.
0: Točno 3 čez 3.
1: In si veste.
0: 9. smo danes. Danes je dan, pokliči svojega zdravnika. To je že kar loterija, da bi poklical svojega zdravnika, pa da se ti dejansko javi. Težka verjetnost je to, ne? Je pa zagotovo verjetno, da mi enega izmed vas pokličemo, med vsemi tistimi, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar. In nekoga tudi kvalificiramo.

da bi poklical svojega zdravnika, pa da se ti dejansko javi. Težka verjetnost je to, ne? Je pa zagotovo verjetno, da mi enega izmed vas pokličemo, med vsemi tistimi, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar. In nekoga tudi kvalificiramo.

0: pesme zvezde broje.
1: Legenda Đorđe Balašević in prva ljubav tole popoldne na Štajerskem valu do 11:30 in čez nekaj minut z vami tudi kulturni športnik Žipot.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti. Oh!

0: Elvis Presley in the ghetto. Ob pol štirih tole popoldne na Štajerskem valu. Vsem, ki ste na poti previdno, Šentjur, torej relacija Šentjur, Črnolica, baje vse stoji, verjetno zaradi del, tako da strpnost na prve mesto, če vas karkoli še zmoti, nič 80, 21, 21.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Če nimate za danes nobenih načrtov, pa mogoče počakate na kakšen dober namig zdajle. V Celju bodo odprli razstavo ob 70-letnici zgodovinskega arhiva Celje. Je prva razstava, ki jo spremlja tudi knjižna izdaja. Odprtje bo v zgodovinskem arhivu Celje in sicer ob 18. Zgodovinski arhiv bo kasneje še eno mednarodno razstavo odprl na Krekovem trgu. Danes se je začel 27. festival sodobnih umetniških intervencij v javnem prostoru Vstop prost. Na glavnem trgu v Celju boste vse do sobote lahko videli različne umetniške instalacije, nastope, akcije. Na Konjiško pa ste vabljeni na pravljice za odrasle. Prisluhnili jim boste v čudovitem ambientu Žičke kartuzije ob 18. Gremo še v velenjski konec, kjer bo jubilejno književno srečanje z mednarodnimi gosti 25. Lori Confest Velenje v Vili Bianca ob 18. No, Velenje pa bo tudi predstavitev knjige Skrivnost kokošjega dvorca avtorja Vlada Vrbiča ob zanimivi uri 19:19 v knjižnici Velenje. Pa če greste na kakšen dogodek, imejte se lepo popoldne in večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Neologena, Tommy Kitten, tole popodne na Štajerskem valu. Ja, takole ogibamo, katera pesem se sliši za vrati stopar. V naslednji uri vas preizkusim. Do takrat se lahko še prijavite starskvel.si. Super nagrada čaka za vas. PVC vhodna vrata stopar in to z montažo.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat stopar pa mir.
1: Okna in vrata stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hello in Adele, točno ob 4. To je čas na Štajerskem valu za paket svežih novic. Z vami bo zdaj le kolegica Andreja Kukovič.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Dobju bodo nadaljevali obnovo kulturnega doma. Leta 2020 je občina objekt že energetsko prenovila. Zatem je novo podobo dobila tudi notranjost. Zdaj se pripravljajo na obnovo odra, zamenjavo zaves in ureditev stopnišča, sanacijo garderob in sanitarij v spodnjem delu objekta ter nakup dodatne opreme za avlo. Župan Franc Leskošek je že podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem, vredno 145 000 evrov. Polovico denarja je občina pridobila na razpisu. Zgodovinski arhiv Celje obeležuje 70 let. Jubilej bodo obeležili z današnjim slavnostnim dogodkom, ki bo združil predstavitev arhivskega dela, odprtje 2 razstav, izid nove publikacije ter simbolno povezavo arhiva z mestom. Direktor Zgodovinskega arhiva Celje, Borut Batagel, pravi, da se bo vse začelo prav v arhivu, kjer bodo odprli razstavo osebno etarhiv.zac in predstavili istoimensko publikacijo. Batagel razlaga, da gre za pogled zaposlenih na arhiv.
4: Se pravi, skozi čisto vse zaposlene, 19 zaposlenih, od arhivistov, tehnikov, računovodje do čistilke, sem upravljal z njim intervjuje. Vsak si je pač od zaposlenih izbral neko zgodbo, ki ga povezuje z delom v arhivu in hkrati na nek način združuje njegovo osnovno zgodbo. Bomo na ta način mogoče odprli en drugačen pogled v delovanje arhiva.
3: Slovesnost bo na to simbolnim sprehodom vodila od arhiva preko železniške postaje do Celjskega doma. Pot ni izbrana naključno, letos namreč mineva natanko 180 let od prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje, prav Celje je junija 1846 pripeljal prvi vlak. Pomemben del slavnostnega dne bo tudi odprtje mednarodne razstave 7 na Krekovem trgu pred Celjskim domom. Še to, čilske oblasti so včeraj sporočile, da so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa namenjenih v Evropo. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi in hud udarec za organiziran kriminal. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednost na evropskem trgu po ocenah znaša nekaj več kot 7 milijard evrov. Po 6-mesečni preiskavi so oblasti odkrile 45 zabojnikov z lesom iz Bolivije, v katerih so bile tudi droge. Količina zaseženega blaga se lahko še poveča, saj pristojni pregledujejo tudi druge sumljive zabojnike.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, to pa bi bilo zanimivo, da take fosne dobiš na dvorišče, ne? V njih pa droga. Seveda, tako je treba poklicati pristojne službe, ne? In podati naprej. Smo pri vremenu, lepo popovdne, imamo temperature, so tudi prijetne. Gorica pri Slivnici, Šmari pri Jelšah, Pristava pri Mestinju, zdaj le 28 stopinj, v Dramljah 27. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavili se bodo posamezne plohe in pa tudi nevihte. Več sonca bo mogoče v južni Sloveniji. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa do 29. No, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo najprej še precej oblačno vreme, predvsem na Primorskem bo še deževalo, čez dan pa bi se naj potem tudi razjasnilo. Če ste na poti previdno, dva moža v modrem merita hitrost v delovni zapori pri izvozu za Pragersko, v obe smeri merita proti Celju in tudi proti Mariboru. Skratka, to je to, če vas karkoli zmoti, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80.
0: No, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo najprej še precej oblačno vreme, predvsem na Primorskem bo še deževalo, čez dan pa bi se naj potem tudi razjasnilo. Če ste na poti previdno, dva moža v modrem merita hitrost v delovni zapori pri izvozu za Pragersko, v obe smeri merita proti Celju in tudi proti Mariboru. Skratka, to je to, če vas karkoli zmoti, pa smo tukaj.

0: skupaj.
1: In Silvester.
0: In sama super muzika tudi v nadaljevanju. S tem, da preverjamo, kako je z vašimi prijavami v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar, jaz poletni hit že imam pripravljen. Kmalo se preizkusimo. Jaz upam, da boste vedeli, pa da boste zraven potem tudi pri žrebanju za PVC vhodna vrata stopar z montažo.

0: Nikita in Elton John tole popovdne na Štajerskem valu 9 pred pol peto. Ja, še muzika ali pa dve, potem pa malo preverimo vaše znanje, koliko se kje spoznate na poletne hite. Vrtimo vam same take res super hite, ki jih skoraj vsi poznajo. Govorim seveda o nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar oziroma kateri hit bomo poslušali v nadaljevanju. Tako da, če ste med prijavljenimi, počakajte na moj klic.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. Sedma skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Nova kuhinja Dan Kuhn Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhn Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhn Šentjur.
7: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista. Stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
8: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
9: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
8: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
9: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
8: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
9: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoret pa tudi ne.
8: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
9: Prijavi se na infoaf na vod-trgovina.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: na In Vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Tako je, igramo se v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati Stopar, seveda se morate najprej prijaviti in potem čakate, da vas izžrebamo in da vas pokličemo in da potem skupaj gibamo, kateri poletni hit se skriva za vrati Stopar. Imam izžrebano Tino iz Hrastnika. Ima zelo stara vrata. In sicer 69 let. Dobro, da so še sploh vrata, ne? Tina iz Hrastnika, upam, da se javi. Izžrebana je. Škoda, škoda, verjetno ne bomo doklicali. Počakam še trenutek. Žal, žal, škoda, škoda. Naslednja izžrebana je Janja iz Rogaške. Upam, da se Janja javi, pa da skupaj oganemo hit. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Zdravo, tu Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Ja, zdravo.
2: Ste Janja iz Rogaške?
3: Sem.
2: Zdravo, sva v etru, uživo na Štajerskem valu, zdaj vas vsi poslušajo. Ste v nagradni igri, kaj se sliši za vrati Stopar, na smeh mi gre, ko ste tako resni, pa ne veste.
3: A ja.
2: Ste ok?
3: Ja, sem.
2: Kje sem vas zmotil zdajle? Bote iskreni.
3: Nikjer doma na kauču.
2: A, na kauču, lepo uživate. Vam je fajna, ne?
3: Seveda.
2: Ok, zdaj vam bo še bolj, če se boste seveda kvalificirali v naš glavni žreb. Za PVC vhodna vrata Stopar z montažo. Pravite, da je, da so vaša vrata stara 23 let. To še ni ne vem kako hudo, ne?
3: Ne, ni še hudo, ampak je že pa dosti.
2: Da se zamenjajo.
3: Ja.
2: No, če boste zraven, pa če vas slučajno žrebamo, vsak ima možnost, a ne? Lepa nagrada, PVC vhodna vrata Stopar z montažo. To je to.
3: Ja.
2: Greva se igrat, ja. Janja. Najprej preizkus glasbenega znanja. Jaz vam bom zavrtel pesem, ki jo večino vsi poznamo z leta 2017. Velik hit, vse posod se vrti ta muzika. Greva?
3: Greva.
4: Opa!
2: Katera pesem je to? Despacito, Luis Fonsi. Bravo, bravo, čestitke, Janja. Zraven ste v velikem žrebu, oganili ste Despacito, Luis Fonsi. Super.
3: Ja, super, držimo pesti.
2: Tako je, zdaj pa lepo se malo pohvaliti najbližjim, pa uživajte še naprej lepo na kauču, pa poslušajte nas. Zdaj pa še pade vaša pesem v celoti, Luis Fonsi, Despacito. Imejte se.
3: Ja, enako.
2: Srečno, srečno. Kot rečeno, evo, Despacito.
4: Aj.
2: Lepo pa

0: Večjo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Stajerskival, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Huda vokalistka, žal že v zboru tam zgoraj, Whitney Houston, I Will Always Love You, tokrat na frekvencah Štajerskega vala. 12 minut je ostalo do petih, super muziko vam vrtim Silvester in čez nekaj minut mikrofon preuzame tudi kolegica Andreja Kukovič, za vas pripravlja paket svežih novic.
1: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
2: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
1: Majica s tiskom že za 3,20 €.
2: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
3: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
4: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopranj in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
14: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: David Guetta, Alphaville, Eva Max v super priredbi Forever Young, točno o petih, ko je čas. Za novice Andreja Kukovič bo z vami.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
4: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis, ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda ena večjih investicij bo ureditev inkubatorja.
3: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak v spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo pa tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. V Celju je bil včeraj izredni kongres lokalne stranke za delovna mesta, na katerem naj bi izvolili novega predsednika stranke. Po povabilu stranke k sodelovanju je kandidaturo za predsednika vložil celjski župan Matija Kovač. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, predtem pa je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Po informacijah STA na včerajšnjem kongresu zaradi nesklepčnosti ni bil izvoljen, so pa v stranki za delovna mesta, ki je bila ustanovljena leta 2006 in ima v celjskem mestnem svetu enega svetnika, napovedali, da bodo kongres kmalu ponovili. Še to, državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in Resnice ter poslanca Narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Andreja. Poglejmo še vreme. 28 stopinj je. Trenutno se je sonček malo skril iza oblakov. Jutri bo spremljivo oblačno, pojavile se bodo tudi posamezne plohe in pa nevihte. Več sonca bo v južnem delu Slovenije. Zjutraj bomo imeli temperature od 12 pa do 17 stopinj, čez dan pa od 22 do 29. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, tako da bo četrtek najprej še oblačno vreme. Na Primorskem je možna še kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa bi se potem naj razjasnilo, pa malo hladneje bo. Preverjam, da je ponekod po Sloveniji, kar se tiče prometa, kar pestro. V naših krajih pa večinoma vse ok. Če vas karkoli zmoti, pa nam povejte. Da povemo naprej vsem ostalim. Srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobro dan vsem skupaj, dobre 4 minute čez petje. Ja, Janja z Rogaške se je danes kvalificirala v naši nagradni igri. Kaj se sliši za vrati stopar čestitke in kaj je slišala? In ugalna seveda Despacito.

0: Klapa Rišpet in Jelena Rozga tole popovdne kje? Na Štajerske valo. Sedi pet, pa mami ne pride v šolo. Lauren Dauer ste danes gostila Maja, slovenski country pevec, pa avtor, pa tudi poje pri skupini Pop Design. Delček pogovorov jamemo v nadaljevanju, pa tole pesem tudi potem slišimo še v celoti. Kjer smo doma?
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Vlado Kalember in Srebrna krila, zakuni se ljubavi tole popolno na Štajerskem valu, dve čez pol šest, hvala, ker se z nami. Ja, danes sta Lovro in Davor gostila v studiu Maja Vrhovca, to je slovenski country pevec, pa tudi avtor in vokalist skupine Pop Design. Ima tudi svojo pesem, jo bomo poslušali potem.
1: Maj prvi samostojni singel je torej zunaj. Kakšen občutek je, ko ljudje prvič slišijo pesem, ki je tako osebna?
2: Mislim, občutek. Men je fajn, no, da sem nekako se odprl, da sem lahko podelil nekaj, kar sem jaz občutil v odraščanju tudi z drugimi ljudmi, da se lahko poistovetijo. V bistvu so pa te pesmi zame bolj, kot ne, da nekako za nazaj, ko se, če kdaj ne verjamem v neke stvari, ki se mi dogajajo v življenju, da grem poslušati komad, pa si rečem, aha, to je to, pač sem še na pravi poti.
3: No, pesem govori o prijateljstvu, ki jih življenje počasi odnese vsakega na svojo pot, ne? Mm-hmm. Je nastala iz konkretne zgodbe ali iz občutka, ki ga pozna veliko ljudi?
2: Je konkretna.
3: Mislim, ker to vsi poznamo, ne?
2: Ja, seveda, je konkretna zgodba. Mi smo imeli eno friend grupo dolga leta, no, pred faksom v bistvu, med faksom še, med koronskimi časi. In smo res vsak petek smo se dobili, smo šli malo v live. Nastale so razne zgodbe, pa smo to še malo na socialnih omrežjih objavljali, smo imeli nek Dober večer TV foro in v bistvu sem v tem komadu se skup povzel. Je pa glavni namen, mislim, glavno sporočilo komada niti ni tok spominjanje na stare čase, kakor je to, da je dovolj samo en klic nekim starim prijateljem, ki si mogoče pozabil na njih oziroma se vas je življenje oddaljilo.
1: Zdaj prej si že tudi omenil delo s Pop Designovci. Kako ste, zdaj ekipa je ponovno tako zanimiva, kot radi rečemo, malo stara garda,
2: tako,
1: kot se je oblikovala.
2: Pa nova energija, pa je
1: pa mlada moč s tabo.
2: Pa se nekako, ja, mislim, nekako se je vse poklopil tako, kot se je mogel, ne vem, mar si kdo ime mogoče pomisleke, razlike v letih, ampak se mi zdi, da se dobro dopolnjujemo. In evo, špilamo.

0: Evo, odlično.
1: Pa dajmo še slišati tole pesem, kjer smo doma od Maja. Foto 3 nek vas čaka na Facebooku Štajerskega vala.

0: Nina Pušlar ni ona, hvala lepa, 6:50 in čas je, da poslušamo tri izjave za Iskra tega tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slatinčan Matic Krapež-Došler, ki združuje tek in dobrodelnost, o tem, kaj ga na progi motivira, ko je najtežje.
3: Iskreno, točno to, ker vem, zakaj jaz to delam. Ker jaz delam to za sebe, ker si hočem dokazati, da jaz to zmorem, tudi tistemu malemu Maticu, ko tega ni mogel narediti, in to je za mene taka motivacija, da jaz lahko grem kamorkoli.
2: Vodja plesnega kluba Kušnime in učiteljica plesa Nika Slatinšek o tem, zakaj je izbrala ravno ples.
4: Ples v bistvu zaradi tega, ker lahko razčistiš vse. In ko ti enkrat začutiš, kaj ples dejansko sploh je, res, to je wow, noro. Jaz tudi svojim puncem govorim, da karkoli vas mori, dejte si naštimati muziko in dejte to razpucati, ker ali si ti jezen, ali si žalosten, ali si vesel, vsa ta čustva čez ples grejo. To je moj cilj, no, da moji otroci, plesni otroci, začutijo to, kaj sploh ples v bistvu je.
2: Verica Zorko, ki po 30 letih končuje delo kot konzervatorska sodelavka Pokrajinskega muzeja Celje.
5: Če bi meni rekli v srednji šoli, ti boš pa delala v muzeju, pa bom rekla, vete kaj, ne vidim se tam. Dolg cajt nekaj predstavljajo, nekaj brišajo. Ampak zdaj pa vidim, da tako zanimivo delo, ko sem jaz imela, pa meni nista bila niti 2 ali pa 3 dneve zaporedoma enaki. Ogromno novih ljudi, ogromno celitev, vedno se je nekaj dogajalo in zato je tudi 30 let hitro minilo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
6: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s pedalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadri@gic.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan iz Štajerskega vala, točno 6 ura, čas za paket novic. Andreja Kukovič, izvolite.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Na šolskem centru Rogaška Slatina so včeraj slovesno odprli prenovljene prostore. Stavbo so energetsko prenovili, statično sanirali in ob tem prenovili prostore. Dela je izvedlo podjetje GIC Gradnje, prenova pa je bila potrebna predvsem z vidika varnosti. Ravnateljica Dubravka Berc-Prah o postorjenem pravi.
4: Šolo smo naredili dostopnejšo invalidom, ljudem z različnimi oviranostmi, od slušne zanke recimo do dvigala, potem pa tisto, kar spada tudi k energetski sanaciji stavbe, se pravi izolacijska fasada, fotovoltaika na streho, varčne luči, ustrezno prezračevanje.
3: Obnovili so tudi opremo po učilnicah in ostalih prostorih.
4: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili smo opremo v optični delavnici, ki je bila že tudi preko 30 let stara.
3: Celoten projekt je vreden približno 3,76 milijona evrov. Del je sofinanciran iz evropskih sredstev Evropske unije, preostanek pa je zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Kako so videti prenovljeni prostori, si lahko ogledate na naši spletni strani. Mladinski center Žalec je v prvih 4 mesecih po reorganizaciji občutno okrepil delovanje in presegel načrtovane rezultate. Kot je povedala direktorica Laura Kuk, so do konca junija načrtovali okoli 70 aktivnosti in 200 aktivnih udeležencev, te številke pa so presegli že aprila. Med novostmi izstopa soba pobega Kukčeva časovna zanka, ki bo zaživela v ponedeljek in obiskovalce popeljala v konec 19. stoletja v čas Simona Kukca. V centru med drugim načrtujejo brezplačno počitniško varstvo, drive-in kino, program Žavska plaža in nove aktivnosti za podporo mladim. Končajmo pa v državnem zboru, kjer so danes potrdili mandate 4 nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Luka Simonič iz SDS bo nadomestil novo izvoljeno ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko. Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus bosta nadomestila novo izvoljena ministra za infrastrukturo in za kmetijstvo Jerneja Vrtovce in Janeza Ciglerja Kralja. Poslanec demokratov Dejan Zakrajšek pa ministra za zdravje Tadeja Ostrca.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Od poslancev, ki bodo premikali gore, pa k vremenu 28 stopinj imamo še vedno lepo popovdne. Jutri pa nas čaka oblačen dan, pojavile se bodo tudi posamezne plohe in pa nevihte. Najbolj sončno pa bo v južni Sloveniji. Temperature od 12 do 17 na začetku dneva, najvišje dnevne pa bodo od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, tako da bo v četrtek precej oblačno vreme, no na Primorskem bo še lepo, čez dan pa bi se naj potem tudi pri nas razjasnilo, bo pa malo hladneje. Zastoje na štajerski avtocesti od Ramelj naprej proti Mariboru, to pa je zaenkrat tudi vse. Vsem, ki ste na poti, želim varno in pa srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: To je bilo še eno popodne na Štajerskem valu, dobre 4:06, Silvester sem bil z vami, sama super muzika, zdaj pa šibam domov, sem dobil že slike, večerja se obeta, tako da bi bilo škoda zamuditi. Lep preostanek dneva, želim pa se poslušamo jutri popodne. Štajerski.

0: Wow, T-Mites res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 €.
1: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo jutri premiera romana Ivana Cankarja Na klancu, ki je eno ključnih del slovenske moderne. 4 ure dolga predstava bo nekaj posebnega, saj se bo dogajala v središču romana Na vrhniki. Zato je to eden najdrznejših in najbolj izvirnih gledaliških projektov sezone celjskega gledališča. Gledalce popelje Na vrhniko v kraj, ki ga je Ivan Cankar s svojim znamenitim romanom zavedno zapisal v slovensko kulturno zgodovino. Ustvarjalci so si predstavo zamislili kot sprehod po poteh Cankarjevega romana. Gledalci bodo tako v Celju sedli na avtobus in se odpeljali Na vrhniko, pravi režiser Tin Grabnar.
2: Celotna predstava, govorim zdaj samo o predstavi, o gledališkem delu, traja 4 ure, torej po 4 urah je poklon, potem pa je še 1 uro popoln nekje nazaj povratek v Celje. Ne? Predstava je sestavljena iz več različnih elementov. Začne se pred celjskim gledališčem, kjer nas ekipa 3 pripovedovalcev povabi na to izkušnjo in predstava se začne dogajati že na avtobusu. Torej že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popeljejo v bistvu v roman, v zgodbo iz romana.
1: Umestni postanki bodo na Vranskem in v Ljubljani, kjer se bodo odvijali prizori sodobnega življenja povezani z romanom.
2: Izkušnja je, da bi vstopil v film, no? Ker je pač vstopimo v ta nek hiperrealističen prostor, kjer je vse zelo, zelo zares in tam se potem zgodijo neki prizori iz sodobnega življenja, ki korespondirajo z romanom. Ne? Torej, so na nek način, recimo temu, refleksija romana skozi današnjo perspektivo. Ne? To in vse skupaj, to celo potovanje se konča na vrhniki.
1: Na vrhniki pa ne bo le predstava, ampak bodo imeli gledalci možnost se sprehoditi po lokacijah, kjer se je zgodba v resnici dogajala.
2: Publika bo imela dejansko možnost se sprehoditi po lokacijah, kjer se zgodba iz romana zares dogaja. Torej videti hišo, kjer je Franska živela, videti lokacijo, kjer so se otroci podili okrog po teh hribih.
1: Ta mesec bodo izvedli 8 predstav, ki niso del rednega gledališkega abonmaja. Upajo pa tudi na ponovitve jeseni. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili opremo optični delavnici.
2: Vsako uro uživo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: S to potjo imamo načrte še nadaljevati na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav. Prvi dan imamo celo 2 ure pa pol televizijskega prenosa.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
6: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
6: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
6: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
6: Stopar Design. Že več kot 30 let.
7: Za lepoto vsedni.
8: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.